Oras alas 4:02 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatoran alang sa katawhang Pilipino, kini ang tingog nga dili mapugnan ug ang baruganan nga dili gyud matay-og. Ayong hapon tibuok nasod, oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulokon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa inyong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas na mga balita, na impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan Serbisyo Publiko, kini inyong news anchor George Leonis Caygas Jr. Magiguban kaninyo sa loob sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katin-awan. Uban ka na ito ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT Personnel o sa DXOD 96.1 Infinite Radio o sa DXPC 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Ita-membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ugat tinuod nga dungog. Tingog sa katawhang Pilipino. O na ilabi na sa mga kabos nga wala gilain nga madulan kung sila pagkaubson o talikdan. O na isip nga pagpanalipod sa ato karong katungod, kining ato karon nga pagpadaog karong magigsunan sa sentimento, gipo ni ubo sa freedom of speech o fear of comment magigsunan. Nga gihayag ini, nga gigarantiyahan po ni sa ato karong Article 3, Section 4 sa ato nga 1987 Constitution sa Pilipinas. O na nga ang balaod nag-ingon magigsunan, walang isbisan kinsa nga pwede yung mupahilom sa tingong sa katawhan. Kung kini, alang gyud sa kamatuoran. O na, sa matag tiyabaw, kaguol o pagmahay magigsunan nga inyong nadungog, nagabasin lamang kana sa ato akaroon nga pangpubliko nga balita o aktual nga nahitabo sa ato nga katilingban. Wala kita bisan pang unsa pang dautan nga tinguha kay sunan batok sa atong mga halangdon nga mga leader. Ang amo alamang kini, ang amo alamang mag-isunan, mao lamang ang pagpahinumdom nga ang gahong nagagikan gina sa mga kabos nga mibuto kaninyo ug angay po na silang tahuron o gapaminawon. O na nga ang mga punto o opinion, ialamang kini sa inyong anchorman kay sunan ug walay labot niini ang management or ang ato akong sibihanan na bisan pag-unsa mga baruganan. Kini, alang lamang sa kamatuoran kay sunan, mo nang ubalik ko ninyo nining diskusyon nga may kaisog apan na ay mga pagtahon. Panatibok, rehiyon, mayong hapon, probinsya, siyudad o lungsod, mayong hapon, o sa tuwa mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. O kanatong mga kaigsunan na karunay nagsubaybay sa itong programa, mayong hapon ni tanan, pinaa mga kabaranggayan. O na, akong ikaingon na magkaigsunan na ang kamaturan, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. O dili sa kahimtang gini sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Labi na din sa itong programa, kanunay, ang public opinion and point of view kay sunan, ang tingog sa katawhan ng panglantaw. O na, maayong hapon. Karong adlaw mga kay sunan, day. September 29, 2026 na. Para sa gawas, medyo maraog nag-umon man. O pila na lang ka-adlaw nini. Mubali na po ni. Init na po sa pipila ka mga adlaw na paabuton. O na siguro, karong mga panahon na pa. September 29, 2026 na kay sunan, medyo maraog ang madag-umon. Siguro na mga kilat o mga pagpanalundog mga kay sunan, karong mga hapon na. Adlaw nga kanana ang Martes. Og ika-31 na magkaigsunan sa atong napanubay na kagahapon. Ato kanang sayuron karon mga kaigsunan. Ang adres sa itong programa ang public opinion o ang point of view. Ang nahitabong ika-31 nga adlaw na sa impeachment trial sa itong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte.

Defense Council. Nga kining armas nga gipresenta sa maong testigo, dili kini ang isipon unexplained will sa mga Duterte. Unang sa tinuod lang, ang nindot nga dagan karon nga nahitabo kagahapong adlawa, September 28, mao nga wala na. Kinahanglan na sa depensa nga muatubang pa o maayo o musumpaki sa gingon itong isyo sa mga armas. Wala sila na balaka kayo ang mga Defense Council ni Inday Sara kagahapon sa pagpresenta sa maong pulis, ang Philippine National Police, sa giingon mga armas ng 51. Tungod kay kini, matod pa mismo ang mga senador judge nga sila si Judge Erwin Tolpo o Gabisinti Tito Soto III ang nidepensa o nipasalipod sa posisyon ni Vice Sara Duterte. So klaro kayo ka mga eksonan ang giingon kagahapon, no? Gani mura og bidepensa ni panalipod mismo ang mismo nga posisyon gyud sa mga senador sa vice presidente. Ana iya nahitabo kagahapon kay matod palagi siya ang abogado nga si attorney Joaquin Narbasa, ang mismo nga lead defense counsel ni Inday Sara. May tungod na itong Article 2, ligon yun nga nidipinsa na ang mga armas dili gayon ang ngayon isipon unexplained wealth. Aw na, nga duha ka senador yun ang mismo nga ni panalipod. So, ang mandato na lang, nakaisunan, ang mandato na lang ni Presiding Officer Chief Escudero, kagahapong adlaw tungod lagi sa maong obserbasyon ini nila ni Tolpo og na ni Soto, si Senate President Chief Escudero makaisunan niingon nga duna na siya karong direksyon nga i-conclude o dili dawaton isip formal nga ebidensya ang testimonya ni PNP, ang Philippine National Police, o nang gididan o gimanduan niya ang House Prosecution Panel pinagi ni Representative Bill Zamora nga paupson na lang o tapuson dayon ang mismong ilang direct examination aron dili kini mausik ang oras sa korte. So, laro kay mag-isunan ang ingon na dugang sa maong kaganapan kagahapong adlawa, 2026, day 30, ang bista, gipagawas karon ang mismo kong impeachment court ang mga bag-ong supena na nagpunting sa giingon mga kabtangan o bangko sa pamilyang Duterte. 20 minutos na kalabay, mag-isunan. Padayon ta sa ato akaroon ikaduwang hugna sa tong programang Public Opinion and Point of View, mga kaisyonan. Balang oras, alas 4:20 na sa hapon. Ano nga, padayon ta, mga kaisyonan, sa ato karoon nga kananaang pamahayag kagahapon ang supina sa mga kabtangan ni Attorney Mans Carpio. Isugot kini sa kwan yun. Isugot ang maong impeachment court nga magpagawa sila karon og supena batok sa duha ka opisyal sa rehistro sa maong kapunungan. Apil na dinhi ang gitawag nato nga si Cathy Florence Baldonado Kaisunan, registered deeds sa Davao City. Aron gipod ning magdala kini og mga dokumento o maghatag pod og testimonya. Kalabot kini sa usa ka dakong kabtangan o property sa Matina ni Duterte nga nakaharisto kini ubos sa ngalan sa bana niya nga si Nance Carpio. Ana nga si presidente nga si Attorney Manasis Mans Carpio. Labi na nga ila pong tanawon karon ang ila karon nga mga property
dito sa Island Garden City of Samal. Gipadadaan po og supena si Marcos Pineda ang mismong Deputy Registers of Deeds sa mismong Samal. Tungod lagi sa lain pang mga loting naa dito nga property good sa mga Duterte. Nga nakapangalan gyud ni Attorney Carpio ang bana gyud ni Inday Sara Duterte sa maong isla, ha? Ang isla sa Island Garden City of Samal. O na karon ang nahitabo kagapon mga kaisonan. Nga kadtotanan gusto gyud nga mapamatud-an gyud sa House Prosecution nga kini nga mga kabtangan bahin gyud daw gihapon ni sa unexplained will ni Inday Sara. Nga wala ko no maapil sa iyang gideklara nga husto nga sal-in sa ato nga nasod. So, mao kadto mga isonan ang nahitabo kagahapong adlaw, pero matod palagi wala gibili ang gibagawas nga testimonya sa usa ka chief usa sa mga police officer major

0: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap: probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kini i-maintain katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og yung paminsar matag-adlaw, mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas ng antioxidant nga naanginit. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure o sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag o tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon o normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radio Kalusugan, first in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radio Kalusugan.

Magamputan mga kaibigan, dalaygon kaamahan sa walang katapusan ng takna sa kabuntagon. Dagang salamat to Dios aning laing adlaw na po ni mong gihatagan ni kanamo. Ngasa na po kami gawas nun nga magka paminaw o mga minsay pinagi sa lawiton o sa yung balaang pulong. O labaw sa tanan, mapasalamaton kami Ginoong niabot pa kami aning katapusang adlaw aning bulan sa September. O anya kami puno sa paglaom o nagtuo, masaligon di kanimo nga imo na po kaming tugutan maabot sa lain na pong nga bulan sa bulan sa Oktubre. Salamat o Diyos sa imong paguban kanamo sa among mga lakaw, sa among biyahe. Di lamang kanako o sa kong grupo kung dili sa tanan. Kanaminaw nga adunay biyahe kahapon. O bisan pa sa mga dadlawang buraton, salamat kay mo kaming gabanan o gitabangan na mangko na mo ang mga kalampusan o kadaugan. Salamat o Diyos. Way sama ka nimo. Ikaw ang Diyos kamo kaniadto karon og sumaabot. Dalay kun kaamahan sa walay katapusan. O karon ani ako nagaduol di kanimo o akong gitugyan kining among pagbanuban sa kanginan sa mga tigpaminawan. O nasatan salamat o Diyos sa mga partner stations nga naningwa gayud nga magkapas tingog silang istasyonan o ma-hook up ang programang pinagpala musika. O salamat usab sa tanan nga nagpaabot nga magsugod kining mao nga programa karong adlaw. O karon uban kanila but namo ibayaw itubo'y ang mong balaang pangalan o but ka namo simbahan o pasidong kanu Dios. Way sama ka nimo. O karon o Dios akong gihangyo nga sa gayon amo na pug kamadungog ang makigsulti ka namo sa mong kibulong ang pamagi. O sa gayon amo na pong masinati ang balaang Espiritu Santo nga may magpamuhat sa among matag kinabuhi. O sa lang higayon, ang mga minsay nga among madungog karon makakaplag kinigluna sa mong kasing-kasing. O gamay mo kami nga madasigo na sa pag-alagad ka ni mo Diyos. Samtang aduna pa kagayunan, Ginoo. Salamat o Diyos o gadalay gun ka sa walang katapusan. Akong kihangyo Ginoo nga ikaw Diyos magadiho gani mo ang programang pinagpala mo si ikaw bisan pa kanakong imong alagad. O sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo Ginoo ang tanan nga naminaw sa Facebook Live na panalangin na nusab. O ang tanan naminaw sa radyo dili makabalik og tulog. Inoon makig-uban kanako sa pagpaminaw minsay gikan kani mo Dios. Salamat Lord o gadalay gun ka sa oras katapusan. Salamat Amahan. O salamat kang Pastor Richard imong gigamit sulod sa duha ka adlaw sa panahon nga di ko makatingog. Kani mo kita kong gitugyan gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumanuluwas. Amen. Amen. Amen adalay gun ang Dios. Muhangyo ko sa atong naminaw sa Facebook Live karon sa nagtawag nako. Nay hangyo ko nay ayaw lang tawag nay kay ang ring sa pagtawag nimo sa ako nadungog sa tanang naminaw karon. Kay musulod man ni nay sa radio nay. Ako lang tong gion para nga mawala. So nay pala ay tawag nay samtang ka programa ko nay ha. Magunanawag ka na to sa atong messenger o niya musulod sa atong laptop igso madungog tanay. Madungog yun na isa kuan. Tanang mga naminaw karon ang ring sa pagdial nimo. So aya lang na yung kuan sa akong messenger tawag sa aning orasa. Labi na yun sa messenger.

Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Glory to God. What a comforting line sa kanta, Igsoon, no? Linya sa kantang taos pusong pasasalamat. Igsoon, nga wagit taon tayo rason nga di ta magpasalamat sa Diyos ting takna sa kabuntagon. Balag pag-uban ka na to, Igsoon, nakasinati o mga bugat nga pagsulay sa kinabuhi. Ang kanindot sa diya nga gitugot sa Diyos ang butang medyo sakit diya kanimo, Igsoon. Nasa imong kauban o nagtabang kanimo. Aron nga maangko nimo ang kadaugan o balampasan ang mga bugat nga pagsulay sa kinabuhi, mga kaibigan. Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos para sa atong nubong pagmalandong aning adlaw nga Miyerkules. Kalapusang adlaw aning bulan sa September, mga kaibigan. Akong basahon kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos. Nga makita din ni mga kaibigan, mga kaigsuonan sa libro, ato siyang temporaryong biyaan, Igsoon, ang atong pagtuon sa libro sa buhat or binuhatan or Book of Acts. Kaya ato sa tanaon kining libro sa Pilipos nga gisuwat ni Pablo, makaibigan ko. Akong basahon kining versikulo 19.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag na sa mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O dinhi na pod ta mga higala, no? Ato na pod pagahisgutan karon ang mga butang nga dunay kalabutan sa pag-angko nato og maayo og himsog nga panglawas. Og bago ang tanan mga higala, dili ta malimot sa pagpasalamat sa atong makagagahom. Nining sayo sa kabuntagon kay angayan siya nga pasalamatan. Tungod kining kinabuhi nga gihatag niya kanato, wala nato kinigipalit og salapi. Gitagaan ta niya niini nga kinabuhi nga dunay kagawasan, o gitagaan ta niya o gipasinati ta niya o mga butang niini nga kalibutan nga makapalipay kanato. O bisan pa dunay mga butang nga wala nato pangayua sa atong kinabuhi, apan gi-provide niya kining tanan kanato. Nga anak, kamaayo ang atong makagagahom, busa pasalamatan nato siya. Siya nining matahom nga kabuntagon karon. Kay sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi mga higala, ana kanunay siya nagatabang kanato. Maayo man, lisod man nga kahimtang ang makagagahom higala, naglantaw kanato kanunay sa mga butang nga makaayo kanato. O kini nga tong programa, o kini ang programa nga mutabang kanato sa paghatag, paggiya, no? Nga ang matag-usa nga nagapaminaw nining ato ang programa dinhi sa atong istasyon, makakaplag o kaligoon, no? Dugang paglaom. Kay kining kalibutan na higala, no? Moni ang muhatag ka nato. Mga pagbati nga daw makaingunta sa atong kaugalingon nga wala nagipaglaom. Apan ania ang kaayuhan sa kinabuhi, mag remind kaninyo nga sa inyong sitwasyon karon nga tan-aw nimo imposible. Walay imposible diha sa makagagahom. So muna mga higala, kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato ning subaybayan, ato ning paminahon, o i-share pod nato ning programa nga to sa atong mga higala, sa atong mga silingan. Kay kadaghanan karon nga naadiha sa mga balatian, lisod ang kahimtang, problema, labi na sa panahon nga krisis, mahal ang pamaliton, mahal pagyud ang imong gasto sa pag atiman diha sa imong panglawas. Muna nga ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Moni ang pamaagi mga higala nga moni ang proseso, no, nga atong gi-offer kaninyo aron nga kining healing, no, kaayuhan sa panglawas maangkon. Maangkon diha sa hamubo lang nga amount, no. Kay dili baya lalim higala nga ang tao dunay balatian. Bisan unsa pa kaka kaadunahan, no? Kung ang imong health mo ay mapalya, no? Impas ang imuhang mga kabtangan nga imong gitipigan o giampingan.
nganuman tungod kay kining atong health manggod mga higala, kining atong maayong panglawas. Mauni ang pinakaunang bahandi nga gihatag kanato sa makagagahom. Nga mauni siya ang pinakapundasyon sa mga kabtangan nga atong gihuptan dinhi sa kalibutan. Na kung wala ni mga higala, walay pulos ang mga butang nga atong gihaguan o gitagaan o panahon. Kay unsaon man ni mo higala ang maayong panimalay o nindot palasyo nga panimalay, kwarta nga nilibo, no? Diha sa imong panudlanan, kung ang imong lawas wala na. Magunsa man ang lami nga mga pagkaon nga imong ginakaon, kung ang imong lawas mahanaw na, kanang tanan walay kwenta, walay pulos. Kining ato ang panglawas o maayong panglawas nga gigasa kanato sa makagagahom. Mauni higala ang makapahimulos sa mga bahandi ni ini nga kalibutan. Mauni ang gihimo nga tools sa makagagahom. Nga maka-appreciate sa mga pagkaon, kabtangan nga naa dinhi sa kalibutan. Maura gid ni higala. Muna sayup kaayo kon ang ato ang management sa ato ang health wala na mao. Kumbaga, wala na to gitarong ang ato ang lawas. Kitara ang makaluluoy. So kung naa namang kakaroon higala sa kahimtang na makaluluoy tungod sa imong balatian, tungod sa imong mga pangamuyo sa makagagahom, siya naglaom, naghinaot siya nga makabot nimo ang kaayuhan nga dunay nga dugay na nimo nga gi pangandoy. So basin mauna ni higala ang tubag sa imong mga pag-ampo, no? So ang kaayuhan sa kinabuhi o sa lamang kini ka instrumento nga gigamit sa makagagahom aron na makabot katong mga kahigalaan nato, ikaw karon nga naminaw na mapaabot kanimo ang mensahe nga naapay paglaom diha sa imong sitwasyon. Walay imposible sa makagagahom. Kanato nga tao naay mga butang nga igo lang diha sa ato ang dunay limitasyon, no? So muna mga higala nga kung doon natay pagtuo o pagsalig sa makagagahom, ihatag niya kanato ang atong gipangayo nga subay po diha sa iyang kabubuton. Kung maoy pagbuot niya mga higala nga lugwayan ang imong kinabuhi o maka-avail pa ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, muna giingon higala, usa ka sa mga bulahan nato nga mga kahigalaan nga nag-avail ni ini nga programa. So dili ta malimot mga higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Imno nato na karon, no? Tulo ka baso
Ang ato ang kaayuhan water therapy alang sa kasayuran sa tanan o sa katong bago pa na minaw sa atong programa nga wala pa makabalo sa gusto mo abil ani. Ang proseso nato mga higala no kung naa kay 6 liters nga tubig. So ang ato ang CMD caregiver after ani nga

0: ng mga disiplina ang atong himuon. Dayon food control. No, unsa man ang food control? Dili na siya flood control, no? Food control. Kung ang flood na mangani control, unsa pakaha ang food control, no? Kung kanang mo control ka sa imong pagkaon, no? Kay ang usa ka butang higala kung walay control, wa ginay maayo nga resulta, no? Kung direta sa baha higala, no? Kung di man gud nato pud ma control ang agianan sa tubig, no? Kung walay mga flood control nga ginahimo ang mga engineer, no? Ang mga engineer may nagkuana na higala, nagdesign. Kay kanimanggong tubig, no? So gikan na sa bukid, pinaagi sa ulan. O ang tubig nagapangita na siya og way asa siya mo subay. So muna nga kung naalay mga control, flood control nga mga projects, no? Ma-prevent ang pag-overflow sa tubig. So daghan ang madaot sa flood control kung dili, kung wala ang usa ka lugar walay flood control, daghan siyag madaot nga mga asset unsa man kining mga pananom. So kung nagtanom ka o sa ka farmer, no, daghan kag mga tinanom lagi agbaha, no, wash out imong mga tinanom, no, dako kaayo ang lugi diha sa imuha. Ikaduha sa panimalay nga maapektuhan, maguba imong balay, guba imong mga appliances, no. So mag-restart ka, dako siyag ma-damage diha sa kining community kung walay control ang tubig, no. Kining ang baha kung wala na siya gi-design nga control para sa iyaha, mudaot gyud siya og community, no? Mudamage siya og property. So sa pagkaon higala, same ang concept, no. Ang pagkaon manggod higala kung dili pud na nimo kontrolon, mura gihapon na siya higala og kanang baha, no. Kay ang pagkaon manggod kung wala kay control, wala kay prino, no, same gihapon sa konsepto sa ulan. Ang baha mangita siya guy asa siya mo daot or ang flow sa tubig, ang pressure sa tubig asa siya mo igo, no. Kay tungod man na sa gravity, di ba, ang gikan sa taas, ang laws of nature gikan sa taas mo down gyud na siya paubos. So ang tubig nga gikan sa taas mo down gyud na siya higala padulong sa sea level, no. Dito gyud na siya mubagsak. So mo na kusog ang iyahang, so kung walay control maka-apekto siya sa community, makadaot siya. Same sa concept sa kining pagkaon higala, no. Kining pagkaon kung dili nato na siya makontrol, kanang wala kay control sa imong pagkaon, wala kay sukdanan ba, no. Ang akong mahatag nga tambag diha kanimo higala, no, sugod karon sukda ang imuhang kanang rice nimo, no, sa imong pamahaw paniud to panihapon, sukda na, no. Ayaw pag sugot nga dili nimo sukdon ang imuhang kanon, no, di ang start pa sa rice. Kaya mamanay ato ang kuan, ato ang tradisyon, no, as Filipino, no, na hilig, love yun na to ang rice. Ang rice good na siya, bad na siya kung di nimo makontrol, no. Daghan siyag dalon nga sakit sa imuha kung dili na nimo makontrol. So dapat kontrolo nimo kung mo decide ka nga pamahaw nimo duha ka cup, ikap gyud na nimo higala. Simple lang nang pag-cup nimo sa imong rice, kana mura kag nikaon bitaw restaurant o kining karinderya, di ba ginakap mana. So nganong ginakap mana sa karinderya or sa restaurant, tungod kay diha mahibawan ang quantity sa ilahang gina-release nga Christ, no? So sa imuha, kung naka sa balay, dili, since dili man ang negosyo, gihimo ni mo nga ikap ni mo ang imong rice kay para ma-measure ni mo ang intake ni mo sa imuhang kanon. So, okay, mga higala, nasabtan. Kumaingon ka nga dili ka kontento sa isa ka cup, kay naanad ka o dinaghan, sige, duha ka cup nga rice ang imuhang kanon buntag. Dayon, kung kaya ni mo og 1 cup, kung kaya ni mo ang 1 cup, mas maayo. Pero kung dili ni mo kaya ang 1 cup, 2 cups, good, i-maintain lang ni mo sa 2 cups ang imong kaon. Pero kung kontrolado na good ni mo higala ang imong appetite, pwede na na 1 cup, pero ayo bigla ang imong lawas kung dili ni mo kaya. At least na akay control, no? So mo na higala ang ato ang himuon, no? Self-discipline. Kontrola ang imuhang intake sa imong pagkaon. Kung unsa man itong mga pagkaon nga makahimo sa imong allergy, na pagmukaon ka, magka-allergy ka, ayaw na ito balik kagkaon. Kung ay mga pagkaon ni mo nga manghubag ang imong mga tuhod, no, imuhang mga joints, ayaw na ito kaunag usab. Mga ilim nun, kung nagainom ka o ka ng mga ilim nun nga makakos o problema sa imo, ayaw na ito siya imna, no? So mo na higala nga kinahanglan ang disiplina, no? So mo na ang ato ang i-partner sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Every morning nato na himuon tulo ka baso 3 to 6 months. Pero dili lang tulo ka baso lang imong imnon daily, mga higala, no? 8 to 12 glasses of water a day. Kung nagtipid ka, pwede ra ang tulo ka baso every morning katong sa kayuhan water therapy nato nga nasa 6 liters. Pero kung naakay ikagasto, kumahimo, ihinubig na gawa sa 3 glasses, ihinubig na siya para paspas ang imong recovery. 3 to 6 months, makita na nimo ang amazing nga kabaguhan niya sa imuhang panglawas. Tuuhin na, no? Buhata na siya. Kaya ang pagtuog, pagsalig sa Dios, mga higala, kinahanglano na aron maangpon nimo ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan na siyag pailob, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Wagi mahimo higala, no, kung di tamutuo, di tamusalig. So kining akong gishare sa imuha karon, higala, wala na ko ni gishare para mupalit ka, no? Gishare na ko ni kay basin ikusaka sa nga nangita, no, o kining solusyon diha sa imuhang kahimtang. Basin mauni imong gipangita, ako lang taka gipahibalo, no? Kung dili ka ani mo dawat, okay ra. Kay naa may naminaw nga karon, no, nga need niya ni, no? So muna mga higala, kung need ni mo ni take the first step, no? Ang imong himuon after ani nga programa sa kaayuhan sa kinabuhi, mosulod ang CMD Care program. Pag muhatag ani contact number si CMD caregiver, i-text, punta ka siya, i-message unsaon nako pag-avail kining water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi aron mahimo kong appeal sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program o health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Mauna imong buhaton higala kung desidido gyud ka. Ayaw huna-huna ah higala nga pwede pa sa sunod. Ano mo ingon bitaw ta nga pwede pa sa sunod? Ayaw. Ngano man basin maulahi ang tanan. O basin ka ng imong sakit, mahimo na na siyang irreversible. Di na pwede ni mo toyoko, no? Kundili, mupadulong na gid siya diha sa kamatayan. So muna kini nga programa dili ni para sa tanan, no? Kay dili magid tanan ang mo-avail ani. Kadto lang mga kahigalaan nato nga desidido gyud nga mo-avail ni ini. So basin ikaw na higala nga naminaw karon. Dili nang imong katapad para ni sa imo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning. Maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw dinhiya sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. O kayo ka magkalimot ha nga karong Friday, karong adlong Biyernes sa nga tuang schedule no sa tuang libre nga konsultasyon. Ayaw ka magkalimot ha nga ang atuang libre nga konsultasyon, ang atuang free health consultation karong Friday, karong adlong Biyernes. So ayaw mo galimot, ayaw na mo paglangan, ayaw na mo pagduha-duha. Anhi na mo karong Friday, diria karong Biyernes sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So magsugod ta ha, alas 8 sa buntag gihapon o tama na ratano alas 12 sa udto. O kung ikaw karon naminaw na ining atong programa, unya dugay na kang nag-antos diha sa imong sakit, sa imong baladian, pwede gyud kang nga moanhi, mo bisit sa tuang estasyon kay aron nga matabangan na ka diha og aron nga di na ka magsigig antos pa anang imong gibati. Aron nga matagaan pud natong kahupayan ang imong gibati karon. So kung na kay mga higala, mga kailang nga naa usab sa balatian, pwede gyud mo silang kuyugon dalaon diria sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So asa man ni agion? Agion ninyo ni sa warp road nga dalan, mo straight lang mo no niya sa unahan na may makita ng fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ug ang atbang gamay sa ang atbang sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga E-Square Building. Ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Ang pinaka landmark nato no nga dali lang ta matultulan dinhi ano sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Pwede ganyan yung iingon sa driver sa pedicab or sa tricycle. Pwede yung iingon nga sa Wharf Road Panabo City Inn mo or sa Wharf Road Panabo Inn. Ana ha? O niya, kung wagin ninyo naklaro ang ato ang address karuan, pwede gihapon mo nga mo tawag mo check sa ito ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo tawag mo check sa ito ang numero sa 0912-7189-028. Aron nga mag-message mo, magbilin mo mensahe no sa tuang numero kay aron nga matubag na to ang inyong mga concern og aron nga masandan mo na ko sa maong address kung wa ninyo naklaro karon. Ayaw mong kalimot ha nga karong Friday, karong Biyernes ang ato ang libre nga konsultasyon ha dinhiya sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So karong Friday na atay tingi-tingi o patak-patak, so kung wala mo'y igo nga budget, unya na mo'y tubig, unya na mo'y 200 pesos, tigid na siya problema. Kaya matilawan na gid ninyo ang kaepektibo ug ang kamilagruso sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug ang atuang milagruso nga tubig ha, available ni siya kanunay diri sa estasyon. So ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhigid mo sa tuang estasyon kay available ni siya diri sa tuang estasyon permino. O ya, kung gusto ninyo nga mo avail sa tuang libre nga konsultasyon karong Friday, anhi mo sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City.
So magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na ra pud dano alas 12 sa udto. So karong buntaga nindot kaayo ang atoang hisbutan. Ang usa ka sakit nga kasagaran ginabalewala sa kadaghang mga tawo ang sinusitis. Daghang mga tawo nung nga nagaingon permi kong gasipon ug barado ang akong ilong. Murag bugat kaayo ang akong ulo ug sakit ang akong agtang. Usahay sakit ang akong aping ug ngipon. Ang uban magunahuna nga ordinaryo lang kini nga sipon apan kung magsigi kini og balik-balik o mulungtad sulod sa daghang simana possible nga sinusitis na di ay kini. So unsa man ang sinusitis? Ang sinusitis mao ang paghubag sa sinus. Ang sinus mao ang gagmay mga lungag sulod sa atong agdang, ilong ug aping nga puno og hangin. Sa normal nga kahimtang ang sinus naghimo og mucus nga nagtabang sa paglimpyo sa ilong ug pagpugong sa abog. Bakterya ug virus. Apan kung ang sinus muhubag tungod sa sipon, allergy ug infection, ang mucus dili na makagawas ug tarong. Tungod niini, mahimong mabara ang ilong ug magsugod ang kasakit. So nganong makuha ang sinusitis? Una, sipon ug virus. Kasagaran ang sinusitis magsugod sa ordinaryong sipon. Og dili mawala ang sipon sulod sa pila ka adlaw, mahimong muhubag ang sinus. Ikaduha, allergy. Ang allergy sa abog, aso, pollen o balhibo sa hayop, mahimong hinungdan sa paghubag sa ilong o sinus. Ikatulo, bacterial nga infection. Sa ubang kaso, ang bakterya mahimong musulod sa sinus o hinungdan sa infection. Ikaupat, pollution o aso. Ang sige o inhale sa aso, sa sigarilyo, usok sa sakyanan o abog mahimong makapasamot sa sinusitis. Ikalima, hinay nga resistensya. Kung luya ang resistensya sa lawas, mas dali nga matakdan og infeksyon ang sinus. Adunay mga symptoms sa sinusitis. Una, ang mga kasagarang sintomas mao ang barado nga ilong, sipon nga baga, og usahay color berde o dalag. Sakit sa agtang, sakit sa aping, bugat nga pagbati sa ulo, sakit sa ngipon og pagkawala sa pang-amoy. Ubo, labi na sa gabi. Ug hilanat sa ubang kaso, ang uban usab makasinati o grabe nga kakapoy tungod sa kakulang sa tulog. So nganong delikado? Nganong delikado kung imong pasagdan? Kung dili manggod maatiman, ang sinusitis mahimong magbalik-balik o muabot sulod sa daghang bulan. Makasamok sa pagkatulog, maka-apekto sa trabaho o skwela. O sa talagsaong mga kaso, mahimong musangput sa seryoso nga komplikasyon. Mga importante nga magpakonsulta kung dugay nang nagpadayon ang sintomas. So, unsa may angay nga buhaton? Una, inom og daghang tubig. Pahuway og tarong. Likayi ang abog og aso. Paningkamuti nga limpyo ang palibot. Og ayaw kalimot sa pagpakonsulta kung ang sipon o kasakit mulungtad sulod sa daghang adlaw. O kung ninganhi ka, ninhiya ka na ako, sundag yun ang akong mga tambag. Likayi ang abog o aso. Likayi ang mga bawal nga akong ginaingon kung ikaw nakaanhi na ka diriya sa tuang estasyon. So sa mga adunay mga pangutana, pwede good mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718908. O kayo ka mong kalimot nga karong Friday, karong adlong Biyernes.
ang atuang konsultasyon ha, ang atong free health consultation karong Biyernes ha. Magsugod gihapon ta alas 8 sa buntag ug tama na ratano alas 12 sa udto. Ayaw mong kalimot ha. Nga karong semana ha ang atong schedule, dili Saturday, Friday ang atong schedule. Og sa mga walay igo nga budget, igi na problema ha karong Friday, naatay tingi-tingi gihapon, naatay patak-patak. So kung naakay tubig, kung naakay 200 pesos, matilawan na gyud nimo kung unsa ka epektibo kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So nay nag-message sa to ano, CMD caregiver. Termi gyud ko nga magmata kaniadto nga sakit ang ulo ug barado ang akong ilong. Abi na ko CMD caregiver nga ordinaryo lang nga sipon apan sa paglabay sa tulo ka semana wala gihapon ko naulian. Human sa akong pag-anha diha kanimo nasabtan gyud na ko nga importante di ay ang pag-atiman sa sinus. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang milagroso nga tubig kay maugyod ang nakatabang kanako. Naulian ko sa akong sinusitis o nawa na yun ang grabe nga pagpanakit nga akong gibati sa akong ulo. Salamat po kayo no sa imuhang kasinatian sa mong testimonya. Salamat nga nahimong instrumento ang atong milagroso nga tubig diha sa imong balatian. So na inagbasay sa tuwa no, 22 years old, matud niya, hilig ko nga magmotor. Matag adlaw, bisan abog kayo ang dalan, nagsugod ko og sige og atching. Unya, gisipun ko nga hangtod nga sakit tayo nga kung batiyo na sa akong aping. Kung wala siguro ang imong milagroso nga tubig si MD caregiver. Magsigi-sigi ragihapon siguro ang akong gibati. Dako gyud kaayo ko og pasalamat kanimo si MD caregiver og sa imong milagroso nga produkto kay maugyod ang nakatabang kanako. So salamat pud kaayo no, salamat kaayo sir sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig no diha kanimo. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kung magkalimat nga karong Friday, karong adlong Biyernes, sa nga tuang libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, o taman na rapod ta no, alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gininyo silang kuyugon, dalaon, diria sa tuang estasyon, karong Friday, kay aron nga matabangan pud nato sila nga sila makabaton og himsog nga panglawas. Nagmasay chusab no. Si nanay 58 years old nga adunay allergy sa abog ug matag maglimpyo daw siya sa balay, magsugod daw dayon ang iyahang sipon ug pagbarado sa iyahang ilong nga maglisod na daw siya og ginhawa. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang mga tambag kanako. Kung unsaon paglikay sa mga butang nga makapasamot sa akong kondisyon. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang milagroso kaayo nga tambal kay maoy nakaayo kanako. So salamat pud kaayo nay sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga ang ato ang milagroso nga tubig maoy usang nakatabang diha kanimo no. Salamat kaayo nga nawala na di ay ang imuhang pagpanakit sa imuhang sa imong ulo niya. Salamat kay nawa na ang pagbarado sa imong ilong. So salamat kaayo sa imuhang testimonya karong buntaga.
Nagbasa ito sab no si ma'am usa ni siya ka og 30 years old matud pa niya dili na ko makatulog og tarong tungod sa akong ubo og barado nga ilong matag gabi eh. Sa una gibaliwala ra na ako kini apan sa diha nga nakaapekto na sa akong trabaho. Mao gyud nga nakaabot ko diha kanimo si MD caregiver. Ning avail gyud ko sa imuhang libre nga konsultasyon. Salamat kayo si MD caregiver sa imuhang libre nga konsultasyon sa imong programa ug salamat kayo nga nahimo yung instrumento nga natabangan ko na ulian ko ang imuhang milagroso kaayo nga tambal. Kaya nakabalik na gyud ko sa akong trabaho. So salamat pud kaayo ma'am no sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimo tang instrumento ug ang ato ang produkto no sa imuhang balatian. So nag-message usab no si tatay. Matud niya, dugay na ko nga adunay sinusitis apan wala na ko ni tagda. Human sa pila ka bulan nagsugod gyud ang grabe nga kasakit sa kung agdang ug aping. Nakasabot ko nga importante gyud ay ang sayo nga pagpakonsulta aron malikayan ang komplikasyon. Salamat kaayo si MD caregiver kay kung wala ko ning avail sa imong libre nga konsultasyon o kung wala guro ko ning gamit sa imuhang produkto nga milagroso di gihapon siguro ko maulian. Salamat kaayo si MD caregiver kay natabangan yung ko sa imuhang milagroso kaayo nga tambal. Milagroso kaayo ni mong nga tubig nga mao ang imong produkto. Salamat kaayo si MD caregiver kay naulian yung ko. So salamat pud kaayo no. Salamat kaayo tayo sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kay natabangan ka no sa atuang milagroso kaayo nga tubig. Salamat nga nahimo di ay tang nga instrumento diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mo text, mo message, pwede mo nga mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikon ko, pwede mong mag-text, pwede mong mag-message or mutawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka mag-galimot nga karong Friday, karong adlong Biyernes, ang atuang libre nga konsultasyon, magsugod taha alas 8 sa buntag o taman rapunta, no? Alas 12 sa udo. So kung naamoy mga higala, mga kailang na sa balatian, pwede gininyo silang kuyugon dalaon diria sa tuang estasyon kay aron nga matabangan pud nato sila nga sila makabaton og himsog nga panglawas. So kayo ko mong kalimot ha nga ang atong CMD available na siya kanunay diria sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So wala moy laing kapalitan ini kundi diri ra gyud sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Og sa kuang mga suki nga mga listeners, ang sinusitis dili lamang ordinaryo nga sipon. Kung berme nga barado ang imuhang ilong, sakit ang imong ulo, og balik-balik nga sipon, ayaw gyud kini pasagdi. Hinumdumi, ang limpyo nga palibot, maayong pagpahuway og sayo nga pagpakonsulta, makatabang sa pagpanalipod sa atong panglawas. So salamat gyud kaayo no sa inyohang pag-uban kanako karong buntaga. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og magkita-kita ta no karong Friday ha, magkita ta diri sa estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod gihapon ta alas 8 sa buntag og taman ra ta no alas 12 sa udto. So ayaw na ninyo, ayaw na mo pagduha-duha, ay na mo paglangay. Dalaan na inyuhang kaugalingon diri sa tuang estasyon kay aron nga matabangan mo, makabaton mo og himsog nga panglawas.